0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más, empezando a vivir a costa da morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Empezamos además con una mala noticia, con una persona fallecida en las estradas da costa da morte en esta mañana, una persona que perdió la vida luego de salirse da vía con un tractor, en Carballo, na zona de Sofán, un suceso que se registraba alrededor das 9:30 da mañán. Un particular daba a voz de alarma e alertaba de que o home perderá podría estar atrapado. Ata o lugar movilizáronse profesionais de urxencias sanitarias do 061, Garda Civil de Tráfico, bombeiros, policía local. Unha vez ali os efectivos confirmaron que a persoa estaba atrapada, pero os servizos sanitarios non puderon facer nada por salvarlle a vida. Así que, bueno, pues, evidentemente agarimo para a familia desta persoa que hoxe perdía a vida nas estradas da Costa da Morte. Nun día no que coñecemos tamén datos do paro, enseguida os repasamos. Paro que subiu no mes de agosto na Costa da Morte, 113 parados máis. Subió en todos los concellos, excepto en un, en Camariñas, en donde baixou en una persona. O paro en este pasado mes de agosto. Bueno, pues analizaremos esto y repasamos otros asuntos de actualidad en seguidiña. En este día, no que na Costa da Morte, pues también parece que vai a haber movilizaciones, concentraciones, en apoyo ao povo de Ceuta, os veciños, veciñas de Ceuta, convocadas, bueno, pues a través da Federación de Municipios e Provincias, pero convocadas en realidad polo Partido Popular. Fran Hermida, que tal? Moi boas.
2: Que tal, moi boas.
1: Como estamos?
2: Estou ainda dándolle voltas a eso que dicías de que o paro aumentou e que só baixou en Camariñas. Un dato que me extraña.
1: É unha persoa.
2: Non digo un dato que me extraña, porque este verán traballouse moito en vilas como, por exemplo, Muxía. Incluso traballaban mentras estaban de festa, ou seja que, vamos... En fin, imos a outra cousa. Quería falar precisamente dese asunto espiñento. Sabes que de vez en cando me gusta meterme así, polo medio dos toxos e as silvas, a concentración desta tarde.
1: Concentracións que hai prácticamente todos os concellos.
2: Eu coido que en todos, non? Hai convocatoria en prácticamente que todos os concellos da Bisbarra. Ben, imos partir dende unha base. Manifestarse é bo. Ok? Ademais, nunha terra como esta, Costa da Morte, onde non temos precisamente moito costume de sair a protestar por nada, manifestarse é bo. Entonces, é un bo primeiro paso. Supoño que está aprendendo aí na conciencia colectiva que hai que sair á rúa e protestar por determinadas cousas, senón non che fan caso. Sobre a protesta en concreto, bueno, non acabamos de ter claro cal é exactamente a petición que se fai, porque normalmente cando hai unha manifestación pídese algo, ¿no? Solicitas algo, te manifestas para. En este caso non sei exactamente cal é o, bueno, pues reclamación, todo o que se vai a poñer en riba da mesa, pero hai moita xente na Bisbarra a quen se lle fai un pouco extraño que de súpeto haxa unha movilización por uns temas que non están sucedendo precisamente a carón da Costa da Morte e que, sin embargo, pois moita da xente que seguro vai acudir ás manifestacións de hoxe, o mellor cando se estaba pedindo un pediatra para os cativos do teu concello, o mellor cando se estaba pedindo unha autovía para evitar que os teus veciños estivesen matando, por exemplo, polo Carrizal, pois que aí non estivésemos movilizados. Entón, por eso digo que é bo manifestarse, porque se isto significa un cambio de tendencia, que a partir de agora, pues cada quen vai a protestar e vai a poñer en riba da mesa as cuestións polas que considera que se debe manifestar, oye, pues benvido sexa, non? Eu, para finalizar a reflexión, quedo cunhas frases que escoitei nos últimos tempos. Por exemplo, cando houve as manifestacións polos incendios, eu lin que as concentracións estaban organizadas por un partido político, como se eso fose algo negativo, ¿no? En este caso estamos vendo que son concentracións que tamén están organizadas por partidos políticos, porque a fin de contas os partidos políticos están para eso, ¿no? Inda que a veces fan outro tipo de cousas que non nos gustan tanto, pero os partidos políticos están para isto. Cando se fixa a manifestación polo galego, tamén se botou en cara que estaba politizada. Cando as manifestacións pola sanidade, se dixo que uns gobernaban e outros facían manifestacións, como se fose algo negativo. Na manifestación para pedir medidas pola diversidade nas aulas, cando se estaba pedindo que houvese profesorado de apoio pues para eses cativos e cativas que están nas aulas e que necesitan un profesorado especial. Bueno, o que pudemos ler foi que a manifestación estaba absolutamente politizada, manipulada e organizada por comunistas, que dun tempo esta parte de ser comunista pero que ser o demo. E incluso tamén vimos que eran manifestacións, ou limos que eran manifestacións que somente buscaban crear tensión e organizadas polos herdeiros de ETA. Agárrate, non? Entón, eu só digo, a partir de agora, cando haxa manifestacións, que todas as manifestacións tiñan dereito a sair á rúa e poder plantexar as reclamacións que consideran. Eu, as de hoxe, independentemente de que coido que faltan datos por saber, oye, quen se queira manifestar, que se manifeste. Cando saia outra xente a manifestarse, espero que do mesmo xeito non se lle chamará comunistas, bilduetarras, revolucionarios, manipulados, etcétera, etcétera, porque ao fin de contas cada quen sae á rúa para protestar polo que considera, estea máis lonxe ou máis cerca.
1: Claro. Bueno, di un ointe que te está escuitando. Así nos vai, Fran. Manipulación pura e dura. Eu son dos que pensa que non todo vale en política, pero parecer debo ser un dos poucos que opinan así. Bueno, non sei se somos poucos ou non. Bueno, pois gracias, 722-73-70-64, número de WhatsApp de Radio Nordés. Gracias, Fran, unha aperta.
2: Aperta.
3: EMAIS, centros auditivos, patrocinan o tempo.
1: Pues vamos en busca da información meteorolóxica con OEMAIS, centros auditivos, dende Meteo Galicia, con Joel Fiz. Hola, Joel, moi boas.
4: Hola, moi bo día.
1: Bueno, dinos, como vai seguir o día de hoxe aquí na Costa da Morte?
4: Pois quedaremos nunha tarde con eses ceos moi despesados e no oeste da provincia de Coruña, con ese vento soplando do nordés, en xeral moderado, e temperaturas hoxe subindo, valores que estarán moi preto, mesmo lixeramente por riba dos 25 grados.
1: Bueno, vai haber borraxeiras e neuas que tivemos pola mañán, van volver pola tarde ou queda o ceo despesado de todo?
4: No, vai quedar o ceo despesado hoxe e mañá sobes. As brétemas costeiras non se descartan que podan entrar xa na zona do ver, especialmente na primeira metade do día, en esa toda a fachada atlántica.
1: Graciñas, Joel, unha aperta.
4: Gracias, Tim, foudo.
3: O tempo, patrocinado por OEMAIS, centros auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para una boa audición.
1: Bueno, pues repasamos algunos de los titulares y dos asuntos que nos que trabajamos de cara a informativo. Hora 14 en Nordés, como decíamos, un fallecido en las estradas de la Costa de Morte, zona de Sofán, en Carballo, concretamente, o se inse da vía cando conducía un tractor. Y los datos do paro que subió. No mes de agosto en la Costa de la Morte, son 113 parados más, a cifra de parados que da en 3.972. Si cogemos a comparativa con hay un año, con agosto de 2025, o paro baixaría en 108 personas. Además, o Melga, o Museo No Lúdico de Galicia, que pecha temporalmente o público para acometer obras e reorganizar os seus espazos. E o Concello da Laracha mellora a rede viaria municipal no núcleo de Bustelo, na parroquia de Medaño. Decíamos, José, en prácticamente todos los concellos, a 8 de la tarde, esas concentraciones apoyadas dende o Partido Popular en favor do veciñanza de Ceuta, o Bloque Nacionalista Galego na Costa da Morte, que vende publicar tamén o comunicado anunciando que non vai participar nesas concentracións de solidaridade con Ceuta e denuncian un uso partidista da Federación Española de Municipios e Provincias. Bueno, son algúns deses asuntos que, como digo, falaremos, abordaremos e ampliaremos as 2:15 en Hora 14 Nordés.
3: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: E onte coñeceuse o novo, a nova identidade corporativa de Carballo, o novo logotipo que vai a representar e que veremos a partir de agora bueno, pues, en as publicacións, en as redes sociais, etcétera, do Concello de Carballo. Unha identidade corporativa que segue un pouco a liña da que tiña ata agora este concello, pero que, bueno, se renova de alguna maneira, modernízase para facilitar, por exemplo, que se adapte aos novos formatos que hai hoxe en día, digitais, etc. Imos falar co creador desta identidade corporativa. Ele é Óscar Vázquez. Que tal, Óscar? Moi boas.
5: Hola, moi bo día.
1: Como se está? Como se sentiu un día despois de presentar un traballo como este?
5: Pois, por de momento, ben. Confío que siga, en que siga así. Pero despois, sobre todo, o que se nota é como esa resaca de estrés de traballo anterior que é como que baixas os brazos e descansas un pouquinho, ¿no? Despois de todo o traballo que leva.
1: Claro, porque crear un novo logotipo ou renovar un logotipo, que é o que se fai neste caso, ten bastante traballo detrás, ás veces xente que non coñeza, ¿no? O mellor o traballo dun deseño gráfico, etcétera, pensa que, bueno, que aún ocurre xa unha idea e tal, pero hai un traballo, hai unha creación bueno, detrás, ¿no? De crear un logotipo, xa sexa dunha marca comercial ou dunha administración, neste caso.
5: Sí, neste caso, como ben dice, administración, pero se fose unha marca comercial, unha marca personal, todo tipo de marcas, sempre teñen como un proceso que sigue unhas pautas, non? Unha investigación, unha revisión, tomar a decisión axeitada de como debe de ser ese deseño, a veces ven con algo preconcebido, con ideas que ten o cliente, etcétera. E despois diso, pues, xa ven a parte da ideación, ese concepto co que a mí me gusta traballar, despois a maiores, pues, as reproduccións que sean necesarias según o resultado final.
1: De que punto partiches nesta ocasión? É dicir, o concello dixo, che, mira, queremos actualizar o que xa temos ou fai algo totalmente distinto? Como foi o inicio ou a petición neste caso?
5: Pois, falouse de actualizar, pero foi consensuado, é dicir, falamos da potencialidade da marca que bueno, que funcionaba hasta agora. Ten puntos fortes, como que está moi arraigada, que é moi recoñecible, que se asocia moi ben, que non era un mal concepto de traballo como tal. Entón, a decisión ou a lógica implicaba que se algo que está funcionando ben, o se debe actualizalo e melloralo. En este caso, dotouse un novo significado, que era unha das premisas, se actualizou esa marca conforme a que agora xa di moito máis. Segue sendo un pouco a idea de Carballo, que todos temos, pero xa está actualizado, xa pode avanzar un poquinho mellor cara ao futuro.
1: Claro. Bueno, ti vas a Cheste, evidentemente no Carballo, neste caso nas follas de dos Carballos, e vinculaches isto ás parroquias, ás 18 parroquias, e colleches unha folla de Carballo de cada unha das parroquias. Pero isto literalmente foi así, é dicir, foches a cada parroquia, buscaches un Carballo e colleches unha folla?
5: Literalmente, de feito, coñecín zonas que sabía delas, pero que nunca chegara hasta elas. Por exemplo, o Dolme de Pedramoura, en Aldemunde, que un poquinho máis adiante, nun carreiro foi onde collín a folla. En Carballo, pues, nunha zona na que para nós tamén é zona, bueno, parte da festa, ¿no? da nosa festa, no San Xoán, que foi no bosque, e así en diferentes espazos das 8 parroquias. Foi un pouco unha idea de... Xurdiu a idea de vincular Carballo xa polo propio nome coas follas, era o que representaba realmente a cada unha das parroquias, porque en todas as parroquias hai un Carballo, polo menos. Sí. E de aí a lógica de, pues, o seu é ir a buscar unha folla a cada unha das parroquias, e así conseguimos representar a todos os puntos da xeografía carballesa nun mesmo espazo, nun símbolo único, que é o que identifica realmente a Carballo, é todo o que é Carballo, ¿no? Toda a súa extensión.
1: Logo xuntas esas 18 follas e creas o que é ese Carballo tan recoñecible xa do logotipo, da identidade que tiña hasta agora o Concello de Carballo, pero, bueno, dándolle, adaptando un poquinho e modernizando un poquinho as formas, simplificando, que parece que tamén é a tendencia xeral actual en canto a identidade corporativa e a logotipos, ¿no?
5: Sí, de feito, é o habitual simplificar sin perder un pouco a esencia, que foi o que se fixou neste caso. Aquí case, si a xente, por poñer un exemplo, eu creo que se implementase a marca sin explicar que hai unha nova marca, ademais, a xente tardaría un pouquiño de tempo en darse conta de que hai unha nova marca. E iso, en parte, fala moi ben do desenvolvemento do traballo, porque é un pouco a boa funcionalidade desa marca anterior que non se perde nesta. Claro. O que facemos aquí é exactamente superpoñer as parroquias para que todas formen un elemento único, e simplificando tamén por reproducción, por costes de impresión, vinilaxe, etcétera, simplifica moito o traballo tamén para os profesionais que teñen que dedicar a despois reproducir a marca en soportes físicos.
1: Claro, hai unha parte que me gusta moito tamén, Óscar, que é que logo esas follas traballan en conxunto, pero poden funcionar por separado cada unha coa parroquia que representa.
5: Sí, exactamente. Ora, cada unha das parroquias ten unha identificación propia, un pouco a pauta tamén que me comunicaron desde o concello que se buscaba, ¿no? Que houvese ese protagonismo tamén das parroquias no que é no símbolo, por ende, na vida do concello de Carballo.
1: Bueno, pues ahora nova identidade que irá evidentemente implementándose pouco a pouco, tanto pues no sei, nos vehículos, nas publicacións, etcétera do concello de Carballo. Óscar, por que tan importante para unha administración e como pode ser o concello de Carballo, pero estou pensando en calquera concello da Costa da Morte e demais, ter unha identidade de marca tan clara que o identifique? Porque ás veces, bueno, temos os escudos dos concellos e ás veces parece que costa moito cambiar, non? Ese escudo tradicional que sirve para documentos oficiais a marca ou a identidade que se quere transmitir en outro tipo de publicacións.
5: Sí, de feito, é moi relevante. É sempre un pouco, non vou a decir problemático, por si que dá a sensación de que é un cambio complicado de facer. No, hai moito arraigo con que nos identifica, sobre todo cando falamos de pertencer a algo, pode ser un pobo, pode ser un equipo de fútbol, que sempre hai conflito con ese tipo de cambio de escudos, etc.
1: Sí, cantos hai que tiveron que dar marcha atrás, é verdad.
5: Exactamente, no. Pero simplemente o feito de adaptarse a unha comunicación máis correcta, ben enfocada ao que pretendes comunicar. A veces hai logotipos que funcionan ben, ou marcas que funcionan ben, pero simplemente se actualizan porque buscan non un novo objetivo, senón mellorar o que teñen, ou simplemente dar pequenos pasos que lle axuden a implementar outro tipo de aspectos, como pode ser o tema digital. Un logotipo non deseñado, de un carácter digital, pode xerar moitos problemas despois en reproducción, pode non verse, pode quedar pequeniño, e iso ao final é o que tentan corregir as actualizacións de marca. Despois hai a maneira un pouco máis drástica, que é cambiarla de cheo, pero polo xeral, non por tendencia, senón por unha revisión anterior, por unha investigación que así o verifica, téndese a manter ou actualizar ben o xa existente, sobre todo nas marcas ou concellos, etc. Vese moito na simplificación, e sobre todo porque tamén é máis fácil de reproducir, é máis fácil de recoñecer na distancia. Un escudo con moitísimos detalles é moito máis lento de verificar a donde pertence.
1: Claro, é máis complicado. Bueno, oye, en xeral, como ves, os concellos aquí pola Costa da Morte, non sei se botaches un vistazo agora de facer o traballo e demais, temos identidades boas, temos logotipos boas, ou hai moito que facer aínda?
5: Bueno, aí estamos aí na balanza, estamos nunha balanza de que hai quen debe mellorar, que se ve de loche, hai quen mellorou, e hai quen sigue mantendo o que tiña, pero como xa funcionaba moi ben, está ben situado, ¿no? Entonces, na Costa de todo se pode mellorar, ¿no? Pero na Costa da Morte temos moi boa identificación, temos concellos con particularidades moi concretas que sempre se poden potenciar nas marcas e nas identidades, pero eu diría que é mellorable, pero que imos no bo camiño.
1: Non vamos mal, entonces. Bueno, vamos polo bo camiño. Óscar, pues nada, parabéns polo traballo, e nada, graciñas por atendernos e a poder seguir poñendo en valor o traballo do deseño gráfico e da identidade corporativa e da imaxe de administración, e tamén empresas e tamén marca persoal, que ás veces a eso tampouco lle prestamos moita atención. Graciñas, unha aperta.
5: Grazas, unha aperta a ti.
1: E cuidado cos haters, pues, si chegan, si non nada.
5: Bueno, pues, hai que entenderlo como parte
1: do traballo, ¿no?
5: Exacto.
1: Hasta logo.
5: Veña, unha aperta.
3: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
6: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
7: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
6: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que nova xeración de revestimentos en suministros Lar, darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
7: Sen obras, é que dá ben.
6: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
8: Es la 1. Las 12 en Canarias.
9: El gobierno asegura que no tiene todavía el informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta. Bolaños, el ministro Bolaños, dice casi a la par que se estudia ese informe. Esto es el más difícil todavía en una mañana de sobresaltos. ¿Cómo se puede estudiar un papel que todavía no está en tus manos? Un informe que, recordemos, compromete la versión oficial que ha mantenido hasta ahora el gobierno.
10: Hora 14. Con Javier Casal.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo último es que acaba de finalizar una reunión entre el director de la policía y los responsables del informe que la propia policía le ha entregado a la Audiencia Nacional y en el que, según El Español, se le atribuye a Marruecos la planificación y la ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, la crisis en el Ministerio del Interior es máxima y ha calado también en la Policía Nacional. Su director ha convocado a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. Una cita, nos dicen, con el único objetivo de aclarar si el informe policial dice lo que publicó El Español, es decir, si es cierto que se atribuye a Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva a Ceuta el pasado 30 de julio. Se espera, Casal, que a lo largo de la mañana, a lo largo del día de hoy, el director de la policía responda a la

0: 9:17 minutos, como decíamos, imos ir ata Fisterra. Imos falar dos mergulladores de Fisterra, dos mariscadores do sector do Longueirón, que hoxe reuníronse e decidiron parar porque, bueno, en protesta, en sinal de protesta, polo baixo precio que se está a pagar na lonxa polo producto que, bueno, pues tanto traballo costa recoller a estes mergulladores. Falamos con deles para que nos explique a situación. Isidro Trillo, que tal, Isidro? Moi boas, como estás?
1: Hola. Muy buenas.
0: Bueno, eso, decisión que tomaba desde esta mañana, en principio parar o día de hoxe, no sé si o longo de toda semana o eso se asevera mañana, ¿cómo quedó la situación?
1: No, vamos a parar, en principio vamos a parar toda semana. Vamos a parar toda semana porque este ano os precios foi un debacle total. Estamos vendendo como cando empecé no 84, igual. Ainda vendíanos máis, que vendíanos a 1.300 pesetas. É hora a 6 euros. E temos que parar, porque é unha burla. Non pode ser que 15 kilos de linqueirón num restaurante valen igual que a 1 kilo de linqueirón. Sabes, os 15 kilos que coñemos nós valen igual que a 1 kilo num restaurante.
0: Restaurante.
1: Pode ser. Claro, eso non pode ser. Xa tínhamos que parar xa a principio de maio, pero bueno. Este ano non sei que pasou, porque para os precios vendemos moito máis barato, uns 5 ou 6 euros máis barato que o ano pasado, polas fechas estas, por julio, agosto e setembro. Tivemos que parar, porque penso que deveria de haber un pouco máis de respeto polos mergulladores, que non hai respeto ningún. A verdade é que eu non vexo respeto ningún por parte de ninguén. Penso que as cofradías tiñen que mirar máis por nós, que lle deixamos, queiras ou non queiras, tanto no Erixo como na Navalla, e no Longueirón deixamos moitos cartos ao cabo do ano, e penso que tiñen que mirar máis por nós. Pero, xa te digo, falamos entre nós e decidimos parar, en principio, esta semana.
0: O paro desta semana e o luns, en principio, se non hai cambios, volvería desa...
1: Se non hai cambios, se volveríamos. Supoño que se seguirá ao mesmo precio, supoño que pararíamos outra vez. Espero que isto que vala de algo, porque non é normal o que están facendo conosco. Penso que as cofradías tamén deberían de buscar algún comprador máis e mirar por aí, como fan outras cofradías. A cofradía de Cangas, a cofradía da Guardia, hasta vende particulares directamente. Penso que si tiñen que facer algo por nós, porque a verdade é que estamos bastante... O sea, bastante... Bueno, xa non me salen nin as palabras.
0: Sí, decepcionados, abandonados, non?
1: Sí, bastante abandonados, que deberíamos de estar moito mellor. Penso que hai moito turista que ven a drede xa Fisterra como o Longueirón, porque a mí me teñen dito, é unha vergonza que vai a 6 euros e a 6,50. A donde vas?
0: Pero cal é o motivo porque vais a este ano, non?
1: Non sei cal é o motivo, porque eles xa non venden igual. Eu non sei cal é o motivo. Pero non é normal que vai no ano 2026 máis barato que cando empecé no 85, no 84. A onde vamos a parar así?
0: Collelo é máis caro agora que no 80 e pico, non?
1: Home, claro, é que a máis non é eso, é que a 6 euros saca de impuestos, saca de RPF, xa billeta que che queda 2 euros, 3 euros. Non vamos ao mar, quedamos na casa. Para coller Longueirón hai que baixar ao fundo, hai que mollarse, hai que alquilar, que non é coller estar nunha oficina veña, é coller, ala, a ver se me entendes. Eu penso que tiñan que ter un pouquinho máis de respeto polos mergulladores que non teñen. E penso que entre todos deberían de facer algo máis.
0: Unha solución, como nos decías, é conseguir novos mercados, é dicir, promocionar un produto como produto de calidade que é, como produto bueno, que se colle a man como facedes, baixando e mergullándovos, darlle valor e buscar novos mercados. Conseguiríamos con eso subir o prezo, crees?
1: Home, eu creo que sí, eu creo que subiría o prezo, porque presumimos do Longueirón de Fisterra, e veñen moitos coxiñeiros de Estrella Michelin a probar, a mirar, a mirar, que é un produto exquisito, de primeira calidad, e resulta que ao final non sei para que será para a calidad, porque, a ver, nós ao final, xe te dixo, é unha vergonza vender a 6 euros, a 6,50. O Longueirón mínimo xe non debería de baixar a 10 euros. Calquer, hasta a chirla que se vendía sempre 2 ou 3 euros, vai máis caro que o linguirón. Unha almeja que non valía para nada, vai máis caro que o linguirón. Calquer cousa vai máis caro que o linguirón. Eso non pode ser, xa estamos cansados. É unha burla. Eu penso que teñen que respetar máis os mergulladores, que lle deixen bastante pasta ao cabo do ano as lonjas, eh? Tanto no Eriso como na Navalla deixenlle bastante pasta. Eu penso que teñen que xuntarse todos e mirar algo máis por nós que non se mira tanto. E despois, ainda por encima, outras cofradías que teñen outros plans, como a de Camariñas e Moxía, ainda veñen a vender aquí as nosas lonjas, a Corcubión e a Fisterra. O sea, se temos moito linqueirón, ainda máis linqueirón, o sea, máis barato ainda, porque claro, non é o mesmo caixa 300 quilos que a caixa 600. Entonces todo nos perjudica aquí a esta zona. Xa estamos cansados, non pode ser así. Eu penso que
0: bueno, máis por nós. Este paro desta semana, por lo menos, íamos a algo que ata agora tal vez non se intuía, que é unión dentro do sector aí en Fisterra.
1: Sí, a ver, é que temos que chegar a algo, porque senón non é normal. Porque non é normal que vais a un restaurante e que che poña unha ración de 12 e 15 linguirons e que che vai a 20 euros. Sabes? Que o restaurante, é o que dixo, o restaurante pode facer o que queira. Que eu non lle vou dicir nada ao restaurante de que tal. Pero claro, onte en Fisterra ir a 6 euros, o restaurante escolleron 50 kilos a 60. Pero van a poñer a ración a 20 euros, non? Claro. Home, pago un pouco máis, ainda que poña a ración a 20 euros, tampouco vai pasar nada. E os compradores igual, eu penso que nós temos que, entre todos, tanto os cofradías como nós, intentar buscar compradores por todos os sitios. Pero os cofradías deberían de mirar por eso. Porque, volvo a recalcar, as cofradías están vivindo daqui muito dos mergulladores, é? Porque estão passando o rollo, a xente do pulpo está passando moi mal, que non están casi collendo nada. Tanto no Eriso como na Navalla, ao cabo do ano deixes moitos miles de euros nas lonjas. Eu penso que tiñen que pasar algo máis por nós. Non van nada, non somos respetados. Eu penso que xa está ben. É que respeten un pouco máis ao mergullador.
0: Bueno, pues aí queda a vosa protesta e veremos que pasa. En principio, ata o luns non ides mergullarvos, non ides traballar e intentando presionar de alguma maneira e que suba ese prezo do longuirón que se vos paga aos mariscadores.
1: Home, é que é normal. A ver, que vas ir a 6 euros, para que? O que estamos falando, colles 15 kilos, pagas o impuesto de longo, pagas o repeto, unha cousa que te queda a 3 euros, que faz? 40, 50 euros, 60 euros, se quedan. E 15 kilos, se te vai a 6 ou a 7, a donde vas? Vamos a ver.
0: Oye, Isidro, hai detectades ou hai moito furtivismo aí no sector do longueirón?
1: Bueno, había máis furtivo antes do que hai agora. Agora, furtivos non hai moitos. Había 3 ou 4, non hai... Non é que sea moito furtivo, porque antes ainda se vendía por atrás. Muito, pero agora a xente non compra moito por atrás. Ten medo e ten que ser todo casi en lonja, senón nunca.
0: Claro, digo por eso decía un pouco, porque evidentemente, no, claro, si no mercado hai produto que non pasa por lonxa, evidentemente baixa o prezo.
1: Home,
0: ¿no?
1: Claro, a ver, antes había moito máis furtivos do que hai agora. Agora é que agora os restaurantes non compran todo por A, entendes? Non, porque... A ver, está a sanidade en riba, está a xunta en riba...
0: Como debe ser, como debe ser, evidentemente.
1: Claro, como debería de ser.
0: Claro.
1: Entonces, claro, é o que hai.
0: Bueno.
1: Entre nós igual tamén, pois, facer as cousas tamén correctamente.
0: Bueno.
1: Non solamente os furtivos. Pero xa te digo, xa non che vale a pena tampouco, porque a estes precios para que...
0: Claro.
1: Coller é cerrar e punto.
0: Pues por lo menos nesta ocasión vamos a hacer esa unión, esperemos que esa unión continúe y se poida entre todos hacer algo de fuerza y que suba ese precio para que salga rentable ir a coller longueirón. Isidro Trillo, graciñas, un aperta moito ánimo para todos.
1: Vale, gracias.
0: Hasta
1: venga,
0: luego.
1: Un saludo.
0: Chao. Bueno, pues seguimos no mar, porque os teníamos previsto falar con noso especialista, o noso analista no sector da pesca, que é Primitivo Pedrosa. ¿Qué tal, Primi? Muy boas.
2: Muy buenas, Jacinho.
0: Para hablar de varios temas, de varios asuntos, pero primero que te pregunto es sobre esto. Bueno, mergulladores que de Fisterra, do sector longueirón, paran ata o luns, un paro polo baixo prezo do produto. É triste que teña que ser así, pero bueno, amosan polo menos su unidade, non, a hora de defender o seu traballo.
2: Sí, a verdade que é unha decisión que hai que tomar de vez en cando, parece, bueno, é complicada de tomar, unha porque todos teñen que consensuala, e outra porque cando se chega a este punto é porque non sale rentable salir a traballar.
0: Pues,
2: entonces, de todos os xeitos, calquera cousa, pois é complicado. A verdad que a pasar da semana de Santa María, os precios todos de mariscos suelen baixar. É algo que está aí todos os anos, é estacional. Pero bueno, non quita de que haxa que tomar algún tipo de medida para que isto non pase.
0: Claro, bueno, decíanos que está máis barato ahora que no ano 83, 84, ¿eh?
2: Bueno, aparte de eso, hai que entender que en outros países, ter un mercado tan globalizado, en outros países a maneira de coller o longueirón é moi, bueno, non ten nada que ver que temos aquí, donde baixa unha persona, o colle un, o trato exquisito do produto, etcétera, etcétera. Temos países aí no norte de Europa que o que utilizan é unha draja, unha chupona, depois unha criba, e aí vai todo a cuartel. O sea que, unha, non se respetan os postos de traballo, porque con dúas, tres personas, fai o traballo que aquí fai toda unha flota, non? E outra, o trato do produto non ten absolutamente nada que ver. É unha produción moi industrializada que non ten nada que ver co que nos facemos.
0: Claro, claro. Bueno, oye, Primi, dame un segundo porque escoito un ruido aí raro, así que vou cortar a chamada, volver a chamarte e retomamos a conversa, que quero falar tamén do polvo e do peche de lonsas e outros asuntos, vale? Dame dos segundos e continuamos. Volvo a chamar.
2: Muy bien.
3: Do 4 ao 8 de setembro celebramos en Fisterra as festas patronais de Do Carme. Misas solemnes, procesións polas rúas e polo mar, homenaxes a xentes mariñeiras e moita festa con sesión vermú, xogos infantis e charangas polas rúas. Polas noites teremos as orquestras Asia, Mar de Arousa, La Fórmula, Disco Móvil Pool, Pecados, o Grupo Arroda e o martes Orquestra Nazca e o 10º Campeonato Internacional de Futbolín. Ven gozar do ambiente único de Fisterra nas festas Do Carme. O verán acaba en agosto. ¡Non! En Paíñas, o verán dura ata que a última orquestra deixa de tocar. Ven vivir este 4, 5 e 6 de setembro o Paíñas Fest, cas actuacións o venres de Caramelo Show Grupo e Discoteca, e a presentación do Club de Fútbol de Paíñas. O sábado, Fátima Pego e o Combo Dominicano, Disco Móvil Oxígeno, DJ Roquiño e DJ Zeta. E o domingo, actuación de Antonio Barros, Disco Móvil Full e DJ Expósito. De 3 a 7 da tarde, Festa dos Nenos, con hinchables de Diviértete. Patrocina Cárnicos Domínguez. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Vivindo a Costa da Morte.
0: Pues retomamos esa conversa que mantiñamos con Primitivo Pedrosa. ¿Qué tal, Primi? Hola de nuevo.
2: Bueno, ahora seguimos aquí.
0: Bueno, pues ahí seguimos. Os quería chamarte un poco para falar do polvo. ¿Cómo está ahora mismo o tema do polvo?
2: Bueno, pues temos pouco recurso, a verdad. Non temos moito de precios. Tamén pasado parecido aquí o da Navalla. Por debaixo do ano pasado e por debaixo do ano anterior.
0: Bueno.
2: Pero bueno, de precio tampouco non... Está ben, vaya, non está moi mal. Uh-huh. O problema é que eso, non temos recursos como deberíamos de ter. Sempre aquí os compañeros que andan empezando a nomar os patróns da Bella Guardia están esperando a Santa a ver se en esta de la Xunqueira, porque ves que queda ahí para adiante que entraba en millón los polvos, pero ahora estamos a situación toda contraria, ¿no?
0: Bueno, pues a ver si me llora un poco a situación, pero igual que pasa con Longueirón, nos restaurantes, nas feiras, nas peixerías, hai producto, porque na súa meirande maioría vende fora, vende, non sei, de Marrocos, de Mauritania, de Senegal, Eu creo que non somos conscientes en porcentaxe da cantidade de polvo que ven de fora. Ti saberías decirme máis ou menos canto polvo ven de fora en relación ao que se colle aquí, do que se pesca aquí?
2: Podría botar unha aproximación, pero non me quedaría corto. Tambén hai que entender, coxiño, tamén hai que entender o que é o mercado. Então, hai que darse de conta que tamén aquí en Galicia hai unhas congeladoras enormes que sorten de producto unha cantidad de líneas de supermercado e unha cantidad de países importantes. Entonces, Galicia de por sí non daría abasto a cubrir o mercado interno, pero bueno, en gran medida casi. Ahora ben, para cubrir todo o mercado que collen as empresas gallegas ou todo o mercado que surten as empresas gallegas sería máis que imposible cubrir. Ahora ben, tamén hai que entender que isto é como os coches. Imagínate, unha gran marca destas que todos temos en mente non sería capaz de facer coches para toda a población. Pero bueno, hai outros tipos de marcas non tan exquisitas que bueno, valen abondo para ir e vir, non? Ahora ben, si queremos algo exclusivo, en este caso, o polvo gallego é un polvo exclusivo, pois deberíamos distinguilo do resto. Pasa como a navalla, pasa como unha xentola, pasa como unha népora, etc. Pero o produto que temos na nosa costa tiña que estar de alguma maneira moi, moi ben distinguido do resto.
0: Claro, teño dato aquí, chegarían a Galicia 32 veces máis polvo de fora que autóctono. Serían unhas 14.200 toneladas nos primeiros 6 meses do ano, frente ás 480 toneladas do que se colle aquí. A diferencia é abismal, 32 veces máis polvo que vende fora que o que se colle aquí en Galicia.
2: Perdona por cortar. Sí, que me facía falta saber esas todas estadísticas. Canto polvo se consume aquí, a población gallega, canto polvo consume, ¿no? O a población española, canto polvo consume.
0: Claro, é dicir que moito chegaría aquí porque as empresas están aquí, pero logo iría para mercados foráneos, ¿no?
2: No me cabe a menor duda.
0: Claro, tamén eso. Pero isto, non sei, o que habería, empezar a diferenciar, obligar a diferenciar no mercado. Cale de aquí e cal non. É dicir, como consumidor, deberíamos saber cando consumimos polvo autóctono de cando non.
2: Eso sería o padre nuestro. Creo que o primeiro, por onde habría que empezar. Aí, como durante uns anos, cando os cal viñeron en ese sentido, fixaronse, pero quedou ese deber por facer. O deber de unha consultora, unha marca, unha distinción real, non falo de unha marca que depois, podemos ser unha marca, un logo moi bonito, pero depois se non hai un segmento real, unha consultoría detrás que dé a conta de que sea así o que está vendendo, pois pues enseguida se perde, vaya, ao final non temos unha marca, pero non temos un producto
0: No, claro, si se crea unha marca, evidentemente isto como a denominación de orixe dos viños ou calquera outro produto, non? Hai que ten que haber un certificado e unha inspección e que cando un consume un polvo que certifique que é galego, saber que é galego, non vai a ser, claro.
2: Pues aí estamos, aí tamén, como falaba antes, durante moito tempo se está pesquero, solo nos preocupamos se era bono de pescar. Creo que o fondo de que da trazabilidade nunca nos preocupamos por ela, ¿no? Pero ao final, quem ten que dar a trazabilidade desde o principio hasta o final é o propio, entón, non perdes o teu camiño. Calquera dos pasos intermedios que se pode dar nun mercado, se o propio productor non ten un seguimento, un pai porque ese seguimento sea real, pois perdes.
0: Claro,
2: é así, non é que o invente eu, é
0: Aí temos que darlle valor. Primi, chamo yo de día e falamos do tema do peche das lonxas, que, bueno, estamos tendo aí algún problemiño coa comunicación, debes estar unha zona con pouca cobertura e de vez en cando cortase. Así que, bueno, deixámoslos aquí, pero volveremos a falar, que aí volve a estar sobre a mesa o tema de buscar unha lonxa comarcal. Están pechando lonxas, pechou este mes de agosto, bueno, pois non se subasta xa, por exemplo, na lonxa de Lase, que era unha das que quedaban a Costa da Morte, e é un tema que creo ben interesante, pero para falarlo e que se entenda ben. Así que falamos outro día. Unha aperta.
2: Bueno, pues sí, yo un tema para un programa
0: casi. Casi, casi.
2: Vale.
0: Es verdad. Hasta logo, chao.
2: Hasta logo.

0: Ay, qué pena, ¿eh? Que no se entendía muy bien a Primitivo Pedrosa, trabajando, se notaba se ven que estaba no mar, y eran temas bien interesantes. Por un lado, eso, pues a xestión, ¿no?, de un recurso como é o polvo, tan importante en algunos puntos, en algunos portos aquí na Costa da Morte, con esa, bueno, pues gran cantidad que hay ahora mismo. Repito, a cifra que a mí me parece brutal, ¿eh? Hay, llegan a Galicia, 32 veces más polvo foráneo de Marrocos, de Mauritania, de Senegal, do Sáhara, etc., do que se colle aquí, do que se pesca aquí. Es decir, ir a un mercado, ir a una pulpeira, ir a un restaurante, ir a una peixería, que che coincida que o que compras, polvo de aquí, casi parece una lotería. Non sei como vedes, 722-73-70-64, 722-73-70-64. E outro tema que falaremos con máis calma outro día, que creo que hai que dedicarle tamén tempo e con calma, o tema das lonxas, da subasta de lonxas. A día de hoxe prácticamente pues, xa queda Malpica, queda Fisterra e pouco máis en toda a Costa da Morte, donde subastar ese peixe. Os profesionais, os mariñeiros da Costa da Morte le van a subasta a Coruña, o Muro, a Ribeira, o seu peixe. Tería sentido retomar esa idea dunha lonxa comarcal ou seguimos tarde? Bueno, pues tamén se queredes opinar, 722-73-70-64, número de WhatsApp de Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.
2: Vivindo a Costa da Morte.
0: Imos agora co espazo que cada semana trae ata aquí, Vivindo a Costa da Morte, o Partido Popular da provincia da Coruña. Hoxe con nós o voceiro dos populares en Cee, Jesús Picallo, que tal, moi boas.
3: Hola, bo día.
0: Bueno, hoxe para falar de Ceuta e das movilizacións que apoia o Partido Popular.
3: Efectivamente, bueno, non é un tema de partidos políticos, ainda que nós o de alguma maneira o lideremos a nivel nacional, pero este é un tema para todos. Ceuta somos todos. Ou se queremos facer un chamamento a todos os veciños e oyentes de Cee e da comarca para que se sumen a unha iniciativa que creemos que vai moito máis alá de calquer sigla política. Trátase de mostrar o noso apoio a Ceuta e sobre todo aos ceutís ante a situación extraordinaria que está a vivir estas cidades. Desde os concellos de toda España estás impulsando un manifiesto Ceuta somos todos, porque o que está a acontecer en Ceuta non pode entenderse únicamente como un problema dunha cidade concreta. Ceuta é España. E cando unha parte de España afronta unha situación excepcional, o resto do país non pode mirar para outro lado. Os veciños de Ceuta están soportando unha presión extraordinaria sobre os seus servicios públicos, sobre os seus recursos e sobre a súa vida cotidiá. E detrás das cifras hai persoas, hai familias, traballadores, comerciantes, hai profesionais, sanitarios, policías, militares, servicios sociais e moitos cidadáns que están facendo un enorme esforzo para manter a normalidade. Por iso queremos que Cee tamén ten que estar presente ca súa comarca, ca súa contorna. Desde un concello como noso, que coñece perfectamente o valor da solidaridade entre veciños e a importancia de que as administracións respondan cando as circunstancias o exixen, queremos decirlle aos ceutís que non están sós. Queremos que saiban que desde Cee tamén estamos con eles. E quero facer un chamamento especialmente aos nosos veciños e veciñas, os que participan habitualmente na política e os que non o fan, porque esta iniciativa non debería ser unha cuestión de partidos, é unha cuestión de principios. Defender as nosas fronteiras non significa estar contra ninguén. Defender a legalidade non significa renunciar á solidaridade, sin enfrentamentos, sin odio, pero cunha absoluta claridade. Ceuta é España. Os ceutís son españoles. E ante unha situación extraordinaria, España ten que responder como que é un país unido, solidario e comprometido coa seguridade, coa legalidade e coa convivencia. Así que desde aquí queremos convidar a todos os veciños da comarca a sumarse a esta iniciativa e facer chegar o noso apoio aos ceutís. E que saiban que desde este recuncho de Galicia tamén pensamos neles. Porque cando unha parte de España sufre, toda España responde. porque proteger Ceuta é proteger España, é porque hai cousas que deben estar por riba das nosas diferencias. Finalizando, Ceuta somos todos. Ose, a partir das 8 da noite, en frente ao Concello de Cee, nos reuniremos aqueles para mandar os mensajes aos ceutís e dicirlle que Ceuta somos todos, cunha España solidaria. Moi bons días.
0: Veciñas, ata aquí o espazo que cada semana trae o Partido Popular da provincia da Coruña Vivindo a Costa da Morte.
2: Vivindo a Costa da Morte.
1: Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de página con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo.

0: Cada mañana vivimos la Costa de la Muerte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Imonos até Xapón, bueno, até Xapón non, pero a falar un poquinho desa relación e ese acordo que hai entre a Costa da Morte, entre Fisterra e eses concellos xaponeses, a ver se son capaz de decirlo, de Nachikatsura. Bueno, trátase de vincular okay, pues, o camiño Fisterra-Muxía, o solpor de Fisterra, e tamén ese sol nacente de Xapón. Unha simbiose que empezou hai ano e pico, 2 anos, ahora non lo di Jorge Mira, porque estivo participando nun novo encontro hai uns días. Que tal, Jorge? Moi boas.
2: Que tal? Bo día.
1: Canto tempo hai que se fixo esta sinerxia entre estas concellos xaponeses e Fisterra?
2: Pois imos xa para 3 anos. O que pasa que eu empecé antes a dar a matraca, porque decateime un día de que había certas coincidencias solares que facían que cando que había un par de días, ademais moi sinalados no calendario para nós, como son o Día das Letras Galegas, 17 de maio e o 25 de xullo, Día de Santiago, nos cales pois coincidía que cando o sol está saindo no final do Kumano Kodo, que é o camiño equivalente ao camiño de Santiago, sí, en Xapón, pois estaba poñéndose na Costa da Morte. Isto pareciume unha cousa que era un guión perfecto, vamos, dunha película, non? Que non podía ser máis redonda a cousa. Entón empecé a traballalo e ao principio, bueno, pois non dei atopado o digamos, a persoa, o órgano para canalizar isto, e resulta que un colaborador meu nun destes encontros do Camiño de Santiago, porque o Camiño de Santiago, que está declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, e o Kumano Kodo, que está declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, que ademais están os dous irmandados, existe un vínculo de irmandamento entre Nachikatsura e Santiago de Compostela, si estamos falando dunha carambola moi bonita, pois esta persona deuse conta e pois en contacto comigo, empezamos a artellar xa o convenio que se fixo pois xa fai pois casi 3 anos, perdón. E aí xa foi onde empezou a tirar a base desa posibilidad de facer o irmandamento que, pois bueno, que redondeamos nunha cerimonia en Fisterra. E, bueno, pues, digamos que a excusa inicial foi esa coincidencia solar, que para os xaponeses é moi importante, porque lembremos que a bandeira xaponesa é a bandeira do sol nacente. En xaponés, dice Nippon, que é o sitio onde nace o sol. Por lo tanto, para eles, isto do amencer é unha cousa fundamental, identitaria, e que le dan no seu ADN, moito máis que os galegos, que é a Costa da Morte, que, bueno, o tema do sol por para nós cada vez é algo máis presente, pero para eles é moi importante. Entón eles quedaren directamente flaseados e a cerimonia aquí veu pois o alcalde de Nachikatsura, veu o propio presidente regional da ali, chamase prefecturas, as autonomías chamase prefecturas, veu esa persoa, veu un séquito de xaponeses, o conselleiro das relacións exteriores, unha cousa, un desembarco impresionante, non? Bueno, e aí empezou a cousa a artellarse, e claro, pois o convenio hai que desenvolvelo, porque, bueno, está na marcha e agora hai que facer máis cousas, claro.
1: Claro, e, bueno, pois pues nada, hai uns días, este pasado, creo que foi o venres sábado, te vechedes unha videoconferencia, unha videochamada, para seguir avanzando, non? Un pouco abordar ou facer unha valoración destes anos, pero tamén buscar que facer un futuro, como seguir afianzando esta relación.
2: Sí, bueno, apuntáronse cousas, ¿no? Por exemplo, que se expida algún tipo de título conxunto entre os dous países, Xapón, entre Nachikatsura e Galicia, pois os que fagan os dous camiños, por exemplo. Uh-huh. Falouse de alguna actividade de bandeira, falouse da posibilidade de que nos vayamos alá, porque eles se viñeron aquí. Falouse tamén de facer algún tipo de evento de cuestión gastronómica en Xapón, ali é xente que vive moito dos produtos do mar, a Costa da Morte tamén, teñen moitos parecidos, como por exemplo unha poboación moi longeva, hai moitos centenarios, hai unha poboación envellecida bastante importante, digamos, hai un imaginario bastante paralelo, malia os case 11.000 kilómetros que nos separan, non? Bueno, hai que dicir tamén que a cerimonia, a videoconferencia esta foi do máis protocolaria, ¿no? Levábamola preparando máis dun mes. Que esta xente, simplemente para artellar isto, tivemos que ter dúas videoconferencias previas e un montón de reunións, un montón de detalles por correo electrónico con sete xaponeses que te encontras na videoconferencia para preparar outra videoconferencia. E é que cada paso que dá esta xente, encontraste con seis xaponeses, todos tomando notas, facendo acto de reunións, é algo alucinante. De feito, o alcalde de Fisterra, que se estrelaba un pouco neste contacto, estaba alucinando directamente co nivel de detalle de precisión de dedicación desta xente.
1: En eso diferenciase un pouco de nós, sí, sí, podemos ter moitas coincidencias, pero en eso igual son diferencianse algo, non? Nesa forma de actuar, que vai moito coa súa personalidade, coa xaponeses, non?
2: Mal non lles vai, porque Xapón, se non me equivoco, é a terceira potencia mundial, creo, andará por aí, non? Entón, bueno, mal non lles vai, non? Teñen un nivel económico moi alto, un nivel de desenvolvemento científico tecnológico moi alto. Bueno, pois mal non lles vai. O que pasa é que é unha cousa tremenda ver como, para preparar unha videoconferencia, sepa que isto é unha videoconferencia, tivemos un montón de detalles previos, un montón de reunións previos, un montón de correos previos para apuntar hasta o detalle. Cada reunión preparatoria tiñemos incluso unha acta, non? É dicir, unha cousa, pero eu xa sabía como era, porque cando se fixo a asignatura, Lorito Marcote, que era, bueno, a técnica de cultura do concello, tiña que ter uns guantes, unhas luvas de seda branca, nunha bandeja de prata, a pluma, e cada vez que a alcaldesa e o alcalde firmaban, pois tiñan que desinfectar con xel hidroalcohólico, pois como unha mostra de detalle. É unha cousa, pero aquela preparación daquel acto, algún día terás que falar con Loreto para que se conte, pois, todos os detalles que houbera que facer, vamos.
1: Hombre, pois ten unha entrevista para que nos conte toda a intrahistoria, non? Desa asignatura. Bueno, do que se falou nesa reunión, nesa chamada, un dos acordos, como nos decías, buscar outro día, facer outro evento, non? Entre o Mencerio e o Solpor, entre Fisterra e Xapón, e a poder ser nesta ocasión que sexamos nosos que vayamos a la Xapón.
2: Bueno, sí, bueno, sobre todo o principal detalle que se falou foi de repetir aquela sincronización de soles que houbera no 2024, que tivo un impacto moi alto, porque, bueno, saiu en todas partes, na cadena SER, pois eu acordome que Ángel Barceló, na tarde de Francino, pois tivo oco, estamos falando de dos principales programas da tua cadena de radio.
1: Sí, os máis escutados a nivel nacional.
2: Nas principais cadeas de televisión de España, tamén en Xapón tivo eco, é dicir, foi un pelotazo mediático, non é para menos, porque a imaxe a pantalla partida dos dous soles ao mesmo tempo é unha imaxe que é moi icónica e que seguramente circulou por máis televisións do mundo. Entón, pois, hai un consenso obvio de que isto foi un éxito tremendo de imaxe, de proxección, e quere repetirse. Bueno, habrá que afinar algunhas cousas máis, como, por exemplo, bueno, pois, a parte da subida dos datos de wifi deles, hai que asentala mellor, que da outra vez tuveron algúns problemas. E, bueno, esos detalliños técnicos,
1: bueno, claro,
2: que compren para unha cousa que parece aparentemente trivial, pero que, bueno, cando empezas a mirar no detalle, non é tan fácil, porque ten que subir de Xapón os datos a unha nube, de Galicia hai que subir os datos a unha nube, e iso ten que emitirse, pois, en directo. Bueno, implica unha mesa de realización. Bueno, hai cousiñas, en calquera caso, non é un acto nin complexo, nin caro, sobre todo para o impacto que ten. Entón, bueno, a cuestión sería facelo, pois, ainda máis perfeccionado, mellorando a sincronización dos lugares, porque dependendo da altura da observación, xa temos dito aquí moitas veces que o punto de Solpor cambia, ou a hora de Solpor cambia, dependendo da altura na que estás.
1: Sí.
2: O mesmo para os xaponeses, entón, bueno, hai que facer este tipo de axustes, bueno, facelo un pouco máis.
1: Bueno, buscar ese asunto. Esto sería, porque en que época do ano hai esta coincidencia? Eso é a mediados de maio, a partir de aí, non? Que...
2: Sí, a mediados de maio e a finais de xullo. Sería un pouco a ventana. Se ti cambias a altura, pois, lembremos, por exemplo, que se ti subes o Monte de Pindo, pois o último solpor da Europa continental, que está agora mesmo produciéndose, é no Monte Pindo, máis que en Fisterra, máis que en Touriñán, que están máis baixos, non?
1: Claro.
2: Isto depende da altura que te... Pues, bueno, a nivel de plano, o punto último é Touriñán. Entón, dependendo de como te subas de alto, pois ganas minutos, e isto, pois, uns minutos arriba, minutos abaixo, cambiaxe, podes cambiar dous, tres días a fecha exacta. E pola parte xaponesa tamén, se se suben a un sitio, pois ao amencer ocorre, pois ao mellor un minuto antes ou dos minutos antes. E isto é algo que hai que ir perfilando, porque isto pode che cambiar, pois eso, xa che digo,
1: hai que coordinar.
2: Dous, tres días para arriba para baixo, ¿no?
1: Hai que coordinarlo. Oye, outra cousa que se falou é do ampliar, bueno, pois pues esta relación a outros lugares, ¿no? En donde hai, bueno, este tipo de coincidencias de outros, digamos, outros finisterres ou outros lugares en Irlanda, en Francia, mesmo en Portugal.
2: Sí, bueno, esta é unha idea na que ando detrás dende xa fai moito tempo, non? Porque o, bueno, xa sabes que empecé con isto, agora teño algunha idea pois para ir mandar Río de Xaneiro e Galicia.
1: Sí, que eso sí que é unha coincidencia bastante, no, sorprendente, que a veces pois pues, se sorpore antes en Río de Xaneiro que aquí.
2: Xa estiven mirando eso, bueno, estiven en Brasil inaugurando un congreso, bueno, fai unhas semanas. Esa aproveitei para falar isto coa embajada española. Andamos niso, pero vamos, o meu soño no meu horizonte está crear unha rede mundial que permita facer este tipo de irmandamentos, non? Vivimos nun mundo que está tan sesgado, tan partido, tan enfrentado,
1: e cada vez máis,
2: que este tipo de cosas eu creo que na UNESCO pois poden ter certo cobillo. De feito, agora, non sei se sabes, acaban de elixirme vicepresidente do Consello da Cultura Galega. A través de esa institución pues tamén intento, bueno, que este tipo de cosas vayan adiante. Hay que ir pouco a pouco. Xa tamén teño un proxecto europeo do Interreg, no que estou facendo isto con Irlanda, Francia, Portugal e España. É un proxecto que está a pique de acabar e que está, pues, digamos, facendo isto por toda a costa atlántica, dende Cabo Norte ante Cabo San Vicente.
1: Topo. Bueno, pues a verdade é que está como proxecto ben ambicioso. De momento quedámonos con este irmanamento e con estas iniciativas que se falou nesa videoconferencia con respecto a Xapón. Sí, Jorge Meira, graciñas, unha aperta, hasta logo, hasta a próxima. Que antes de marchar, recuperamos, estamos empezando nova tempada e deste curso contamos tamén aquí, vivindo a Costa da Morte, cos salseiros dende Corme, su solista. Que tal, moi boas?
3: Hola a todos. Aquí estou unha temporada máis, como non, encantado de estar en Radio Nordés da cadena SER, moi agradecido a eles, en especial a Josiño, por contar comigo unha temporada máis para dar a miña humilde opinión sobre os temas que acucian a nosa sociedade, tanto a das nosas vilas como a da nosa terra galega como a do resto do mundo mundial. Para nós chegou setembro, o que significa que as nosas vilas, despois deste boom do turismo que tuvemos este verán, pois volvan casi á normalidade. E a nosa normalidade ainda non acabou de festas, porque ainda quedan moitísimas festas este mes de setembro e incluso octubre. Por o que os que non tuveron tempo de disfrutalas, como foron os hosteleros, sobre todo, ou eu mismo, calquera que traballe nunha asociación, que cando chego a Bran hai traballo as gallas de todo canto se traballou o resto do ano, pois hai que executalo no Bran. Exposicións, ciclos de cine, presentacións, que eu añadín tamén as feiras do libro que recorrín, a Coruña, Foz, Viveiro, nas festiletras, co meu flamante libro de relatos travesía, e que me dou para recorrer un pouquiño tamén Galicia. Pero como chega setembro, chega tamén o curso político, unha política que cada vez está máis enxurrada, por decirlo fino, e donde xa parece que se ulen as eleccións que van chegar pola nosa terra. E donde os que teñen un asientiño aí e un sueldiño parece que non o queren deixar por nada do mundo. Que as cousas van mellor para os veciños xa non está tan claro. Por eso, dame a impresión de que esta campaña que ven vai ser moi dura, sobre todo cos bulos, que duns poucos hemos de falar. Pero eso seguramente será a semana que ven. Así que, aquí estamos de novo, é sempre un placer estar en Radio Nordés da Cadena Ser.
4: Que sempre un placer contar contigo. Suso Lista estará os mércoles esta tempada tamén aquí con os Salseiros. Dúas da tarde, rematamos.
0: Son las dos, la una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ya a esta hora la pregunta del día sigue sin respuesta. ¿Qué dice el informe policial que el gobierno dice desconocer y que inculpa a Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio? Sus líneas principales las avanzaba anoche El Español y contradice supuestamente la versión del Ejecutivo. Ese informe remitido a la justicia apunta en efecto a Marruecos y a sus gendarmes que ese día llegaron a ayudar y a guiar a las personas que entraron en la ciudad autónoma. Pero como digo, a esta hora el gobierno pide cautela, pide tiempo para estudiar un documento que al menos oficialmente no tienen sobre la mesa todavía. Félix Bolaños, este mediodía.
6: A esta hora, en estos minutos, precisamente se está trabajando en analizar los detalles de ese informe del que tuvimos noticia a través de la información del diario El Español. Y por tanto, es el momento de la cautela.
5: El Ejecutivo sostiene que no ocultó ese informe, que colisiona en efecto con lo que defendió aquí Pedro Sánchez en Hoy por Hoy con Aymar, y trata de depurar ahora responsabilidades. En este contexto, el director de la policía se ha reunido esta misma mañana con los jefes de la unidad de extranjería que elaboraron ese trabajo para la Audiencia Nacional. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. La crisis del Ministerio del Interior ha calado ya la Policía Nacional, que trabaja marchas forzadas para salir de este callejón sin salida al que ha abocado al gobierno. El director de la policía, como dices, ha pedido explicaciones a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. La realidad es que esa cita busca preparar una respuesta al ministro del Interior tras su enfado, respuesta que, según fuentes de la dirección, no debería demorarse mucho más allá del día de hoy.
5: Pues veremos qué consecuencias tiene todo esto en varios planos, pero esas consecuencias van a depender sin duda del propio contenido del informe, que no tenemos. Consecuencias internas, porque habrá que depurar responsabilidades.

0: Partido Popular e Vox da man en Galicia contra a xestión do Goberno Central en Ceuta. Boa tarde, desenvólvese a esta hora en distintas cidades e vilas galegas as concentracións convocadas polo Partido Popular para poñer o foco na actuación do Executivo de Pedro Sánchez na cidade autónoma e para defender, din, a soberanía territorial de España. Os populares endurecen o seu discurso migratorio e fano compartindo pancarta coa extrema dereita que tamén respalda as movilizacións de hoxe. Por exemplo, na movilización da Coruña comparten pancarta representando antes de Vox e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asiste, dicía onte, a título persoal a esa concentración na que se critica a actuación do Goberno Central en Ceuta. De xeito paralelo a estas concentracións, celébranse tamén outras contra o racismo e o fascismo, unhas movilizacións convocadas, neste caso, por distintas entidades sociais e grupos da esquerda. Unha delas tivo lugar en Santiago. Íñigo Caínzos.
1: Que tal, Fernando? Sin unha intensa tarde de movilizacións aquí en Santiago, xusto agora acaba de rematar na Praza do Obradoiro a manifestación pro Ceutí, cun dos concelleiros do Partido Popular colgando unha bandeira de Ceuta na fachada do Ayuntamento do Concello. Antes houbo berros en contra de Pedro Sánchez e mensaxes, lectura do manifesto en favor do povo ceutí, dicindo que non están sós. Como dís, tamén polas rúas da zona bella de Santiago de Compostela, manifestación de máis dunha vintena de asociacións sociais reclamando que cesen estes discursos racistas e a instrumentalización dos migrantes. Miguel Fernández, presidente do Foro Galego de Migración.
2: Entonces os migrantes se instrumentalizan. E nos o que defendemos, entendendo o que podan pensar as persoas que viven en Ceuta, o que entendemos é que é necesario respetar os dereitos humanos, que esas persoas teñen unha serie de dereitos. Está claro que durante un tempo estas persoas van a ter que estar en Ceuta e vamos a ter que buscar unha forma.
0: Grazas, Íñigo. O ambiente a esta hora na Praza do Obradoiro de Santiago, onde se celebra esa concentración pro Ceutí convocada polo Partido Popular e onde tamén cerca dese lugar remataba a convocada por outros colectivos sociais contra o racismo. Polo demais, este mércores coñecemos que os datos do paro aumentou o desemprego en Galicia durante o pasado mes de agosto e tamén caeron as afiliacións á Seguridade Social. Xeli Villaverde.
3: Agosto deixou máis paro en Galicia cunha suba superior á media estatal e entre as máis acusadas do Estado. A evolución tamén é peor en termos anuais que no conxunto de España, onde se reduciu o desemprego. O paro aumentou sobre todo no sector servizos, aínda que tamén no resto de ramas, salvo na agricultura. Na Ventana de Galicia, a secretaria de Organización de Comisión Sobreiras, Maica Bouza, subliñaba a importancia de reforzar o sector industrial, que en Galicia ten menos peso que en outras comunidades.
4: Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades é o sector industrial. O sector industrial si require de un sector servicios de apoio de alto valor engadido, por eso por xerar autonomía productiva, digamos, non en donde depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia.
3: Bouza reclama que se consoliden proxectos industriais que se asenten no territorio, que xeren actividade económica e sobre todo emprego de calidade.
0: As cidades da Coruña e de Santiago van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas, un fondo que forma parte dos 90 millóns de euros que o Goberno Central vai repartir entre as comunidades que declararon estas áreas. A ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, di que se trata de facilitar o acceso dos cidadáns a unha vivenda.
5: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera congela.
0: En canto tempo, saiban que a Xunta activa para mañá alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis elevados agardanse durante a tarde do xoves e tamén durante o venres con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poden superar os 34 graus. Chegamos así ás 8:30 do serán.